jam ka tulo noyo rapamagunan takau gitio noyo sabah VFM kasalulan aragurumurut pasisindanganan takau monsoy.